0: Бул багыр үй дагы чыгып кетилган.
1: Ба.
0: Ашы жолго таатир жөнөлүштү. Мен эп мага жол бериң дейди. Эми кандай жол берим мен сизге? Кендим янай десем кендимди машинала үчүрөтүп кетсиз таатир мен эп сиз бул жолда. Сиздин хата кениңиз кенең десем, "Ви, сиз кимдиңиз мага тогур хатаны айырып берген? Янмайм мен. Кандай үсөн өт?" деп туруп апты. Шунда бир коосум көптү. Акыр кендик машинала келип ге кылганын ёк. Жыгылап кетип барды кенеге. Ёк, шундан таатирлик уламды.
1: Мен кыз балык туздап,
0: э?
1: Беш алты экиш кип маң жакын мында кыз кетти. Мен бул жакка кетти деп досторга, бадысы апсыга, андын жолдушуга эмне сек телефон кылды.
0: Я му мен аял иштеп кандай маң кыз кес маң кылынбай деп бул таатир жөнүштү мени билеп өзү. Башкалар ге кыз каплап, эс кыламапты да таатир жөнүштү маң кыны караган жагда алды да, э? Түшүнөмү?
1: Так назык чоңоп калган кыз экенде, э? Так эки чоң койсун булмам эмне баланы э? Турпанга берип үрүк жеп келсиңизле бекалык көп ойлонуңки алдыгыла тикилген эч ким жакынмайды. Ягалы кептин бирин дедиңиз э үсүп коесуз.
0: Жакылам деке?
1: 3000 жакылган жакылмаган билен.
0: Үрүк жакыла?
1: Үрүк жакылды. Үрүк асасен Шинжаң боюнча үрүгүн жеп келсе кеп коёт да.
0: Кынанга ожа сай жолу жанып карап мен шөлүнүштө машиналар бек чык деген учурунда нур жолин хо эбет.
1: Торго бакып кирип үргүн жеп келсе чокун жеп калды.
0: Үргүн жеп келсе.
1: А үжмүн жеп келсе канча кишисин аны? Шехин сундурып атмайлы ял эмес боли берди. Үжмүгө эч ким жак кылмайды.
0: Өжүнгө
1: үрүк жеп кеткенге чокун жак кылды. Жак кылмаңлар силерми? Үрүк
0: кылып алдыңыз дейди асылы мен сизди.
1: Өжүнгө
0: үрүк агыл берип да үрүк.
1: Мында айлынып. Мау үрүкне акшам ушу эң абат жолдо 5 койдун тоолап саткылып туруптур. Ягыл кептен бирин дедиңизби?
0: Сангичинин жолдорунда 10 койдун сетип атыды. 10 кой, 10 кой шунда таттык үрүклөр, ажайып үрүклөр сетип атыды. Сангичинин жолдо деп мага Асанжан атып шашында дейди го. Саюли 5 кабаттык үрүктөн өтүп суу жолку үрүккө иш кылып жүрүшүп атыды жума яма аста деп. Иттифак жолдон 10 саатыга чыктым жолдо шунда араван дейди Абдырайым эпендим.
1: Эткадыма Керембак кыманга жөнөлүштө ябагы көрүк мичидил тосулду азыр деп анжин үчүр жолдопту. Болду.
0: Бул жерде 5 койгу түштү үрүк дейди го 007 да.
1: Як ондай эмес. Саюли 5 кабаттык үрүктөн өтүп бүгүн эмне үрүктөрдүн баасын талашып койдуган болду деп 5 койдон баштап бир талаш кылып турса. Сетип агычылчу. Алтко я бокто.
0: Жигерим койдун алдым кызы.
1: Шо. Итпак жолдун мучу Унзаатыга чыктым жолдошунда Раванке Абдырайымжан. Жуланын алды 10 сомдун сетип атыды жуланын алды деди мен.
0: Ашына депти. Нанху бейлодун нанху нанлуг манганда машиналар сал көп деди Фатима.
1: Махмутжан.
2: Эгем шиханалыкына 15 койдун.
1: Болду.
0: Ма палтымы Шибайхан тусулуп калды. Мише тудум мен деп чөр жолдопту го.
2: Я сумаю, ты рекомендуешь мне босон, мне кажется, что я уже шинкатор, где машин закрал, я могу ходить вот туда. Мне кажется, что я уже думаю, что тафазик, я палду машин, это где, кто стащегер.
0: Нәрсе системалык машинанын газ жолдорун текшерткөл болодугу билдиганлар болса бир деппеген болсаңлар дейди. Машинанын газ жолдорун бир системалык текшерттей деген деп. Ау, немеде санхандыма? Ашы тараптымы шунда газны яхшы текшере айтыган урулла ба деп деген алгычтарыбыз кандай бир яна бир деппесинчү Ранай муша тарап болсо болдугу сизге Тияншанчу атрапыда
1: Нанху налудун нанху бейлугу манга жөнүштө машиналар раванкен азкен деп Патима учур жолдо
0: Ой 6-кү оогул дейди а аян тылап басаңлар алмамда таттыр аял шопурун ишкенла тылап берем деген деп бир мунчу гаксам иштим димдиңлар го
1: Я эки чоң болган кыз алып кел
0: Ой, амалар нечеңлар аш гак кыпсылар го, гак кылган экен кыжылып, жыгылап кетипти го.
1: Жыгылап кени кенипти.
0: Эмде жыгылап кетпас беше ургулумай эмде уни. Эс кыгыны өзүнүн хаталыгын үчү, айыгылыгын, и ажап сат бол деп кыжылып кетип кыжылыгын жыгылатамды дегендекчү.
1: Кыжылыгыды? Кыжылыгыды жыгылымы де, улар бирлиш мени бозак кетти. Э, мында 5-6 ай кишим мамышта гак кеткени барбы деп өзүнүн көңүлү илеп. Бүгүн ишкин бамай үй кирип жыгылап жатыды кыз бала.
0: Ошондо алып кетеми?
1: Ыйныклашсак назык экен у.
0: Ой, күлгүз кекет. Мен мында таатир менен кактын тылаңлаган убакта.
1: Күлгүз кекемем да? Күлгүз кемей да, у кыз балдыки түшөнмөпсүз. Мен бир отуруп түшүнүп болдум мага кыз кандай кыз балдык келген.
2: Жашылар ясатлы аткенин акайлык болсун. Бүгүн таатир бүгүн ава тим таатир үстүндө. Яки ондо
1: таатир. У кыз бал ар кетим рүйдө келген чада ашы ишик келип тек бир жыгылып итеп, мынан кер рүйдө кирди.
0: Aşına kitermem
1: mi? Aşta kıldı.
0: Aş taraf kadem basmaydı da aş yol demdi.
1: Hmm. Anı programımız alaydı kolluğun ve talepka uğrun karan.
0: Hmm.
1: Ne bilem siz?
0: Bilme.
1: Ahmer Vahit un zavutunu kollab kilovatka istimal silahı.

0: сөзара сүркүлүп кетти. Жолдо азыраак достушуп баачы болуп достолорунун мушул эле кызыгы дикат кылып мен ачан тавсия кылман дейди жума.
1: Мен айымы тас чоңоп тикен, мен кичи вактымда 2 кетим колум сунуп,
0: 4 кетим сунуп,
1: игиз язын түшүп, келе тас чоңоп тикен мен деп башта дейди.
0: Игизин түшүп кеткенлер, я бир жерин түшүп кеткенлер кыл ба экен, э?
1: Чоңомушту карак чоңоп калды эмесин була.
0: Сиз машина алганма шо игизди колкам сизге дейман го.
1: Ама игизди ма я колкам.
0: Түшүп кеткенма?
1: Түшкөн.
0: Игизди түшүп кеткенма?
1: Өзүн түшүп кеткен.
0: Кондо түшүп кетсе игизди?
1: Ой деп кеткен.
0: Мен кеп кетип берипмин.
1: Жок, портал мындай түнүктө жогон түнүк болду. Мисалы өгүзүгө, мисалы котомдун өгүзүлдөргө мындай кышыч бердиганга мындай кылып от чөплөрүн эмдеп катып тызып алды го. Мисалы кыш убакты ачы от чөплөрүн ташлап бериш колайлык болсун деп ачы котомдун от турсун мындай жогон бир түйчүк болду го. Ачы түйчүктөн түшүп кеткен. Бир ба отун ташлайма ашадым деп койго. Мында бир тал ягачты коюп кеткен ток, ой ягач сал жени бош ягач кеткен ток, шуну кылып дастап туруп мында ичиге ташлайм деп дастасам касылсын де шуну улан. Аш от бир вакыт от менен бирге таңлам котаңгыл түшүп шунулан тинанбай бир вакытта тинип күзөм алсам атрапымды бир 50 деп кой чөгүлөп мындай мындасы карап туруп дегенбиз. Ой от неме жемейди ма? Улан бек кок кетипти койламы. Күзөм алсам атрапымды эммиз кой мындай карап турду мындасы күзүн ичип чөө мындай. Мындай кызык карап турду шунулан яман тасты онумдун копоп. Андын яна мектеп барган. Азыркы бала өзүн түшкөсү бир апта мектепке албайды
0: го. Ой, ундай түш кийди деген болсо доктурханага апарып дап атаңыз апарып сети кылгызып толук бедалын дайшат деп. Шунан кичик бир ярукасы машинага деген чоңко дилан чаплап ашында кала деген кеп. Кайдын үй мучор ялапты мен үжмейман деп өгүзүнүн кийи кит туруп дейди. Бир нимно шехип шундай белем чыккан үжмүлөйкен шундай ябаса бир чагы күп кылып яй түшүп кеткен үгүздүн. Дүм түшүп тикен мен дейди. Кейнимдин ген үгүздүн кырбыкидеги кышкычла дүмбүлүрүмгө түшүп, колум сунуп, дадам шунда тылай кеткен жумаш чагда.
1: Тылай демес машина иши болсо, ула кызык эле. Ма качкан опустук машинанын 6 жылдыкы ыйлык ташырышына өрүмчүлүк кылып, болууду болмай. Нәдил кылсаңыз бол эле берди азыр ыйлык ташырышына. Чокум качкан опустук качкады кылса дейдиган кеп жок. Кашкадагы достор, жакшы мисалы мен кызмат издейтем, факат муап кызмат тапанбайбатым, ярдам кылсаң болот экен. 8 азыр толук кызмат тажрыйбам бар. Бирли кемчилигим окуш тарыхым,
0: отур
1: техникум. Муап кызмат болсо, мага бир тавсия кылган болсоңлар деп ай учур жолдопту. Кандагара кызматтар болсо болот де, ай, мында кызматтар болсо, умдан кылтым десеңиз.
0: Мисалы өз көңүлүңүз бир хыялла бааду, мындагарак кызматтар деген. Телефон номерңизди ашында бир яны учурун толуклап калдырып койгон.
1: Даңлыктан чыккан мисалдын идаранын алдын өттүм, Раванке деген учурунан Нур жолун кубап атыпты.
0: Айшаң миңми дейди биз кичи чагларда мөкүшмөк ойноп, кийин уклап келип, мөкү алган жерде бир достумуз деген издеп тапанбай. Шунда издеп кеткен кийин
1: ушуя кулап калдыганлар бар
0: да. Кулак капта ишет дейт. Тонурдун ишчилери да уя бияда шуна кулак калдыганлар болду.
1: Тонурдун чыгын мөкүтү.
0: Санфанга уялы жужаң жолдон алы жолу кайч жолдор аман дейт Акбар гон куйкам. Алтынч кит. Эй, унда кылмайды го.
1: Кызык кесилер силер. Ма алып эгиз бошлоган була туруп иштин айка яйым кепти мына.
2: Окойлам мәдинкеге вейшиңдү деп карап турганда акча өчүргөн, э?
1: Вейшо. Я ула. Я ула тунуйду мине.
0: Э.
1: Бунун буму бүгүнгө калды ке деп карганда ма. Бунун му бүгүнү болду ке деп карады да.
0: Мако деп я дейди. Вай вай, үжмүдөн түшүп кетиш, котандын тин түшүп кетиш дегендек иштер мага нисбетте адаттык иштер деп пат-пат ашында түшүп кетиптим мен үгүздөрдүн үжмүлөрүнүн устларынын дейди ко деп ё.
1: Мыждак. Менин кибим аңлаш деп.
2: Бирок жинимиз бек чын сезимо. Мен машы үжмүдөр кылын түшүп кеткен. Бул мен таш аламай апам бир бесмисалдыкта мен кейин кытты баш апамды чакырып алып чыкмай калган
1: чакырмайды
2: кейин ла бу атлайбыз ла бу атлап уйду

0: Аңлаватканыңла 107.4 катнаш санат радиосунан.
1: Менин аптамы булган программасы.
0: Программабыз номлаштыратыбыз төбөндө биз муш намы кулактан кулакка жеткен пулуңузду тежейдиган Молликерин автолордон силерге тавсия алабыз. Молликериндин силерге тавсия. Автомобил моторунунки температурасы зыяды жогорулап кеткен вакытта зары кандай бир тарап кылыш керек? Автомобил мотор температурасынын баки жогору болуп кеткенликине суу температурасын өлчөй сайты яки көрсөткүч саатлар экранда жогору температурадан агаһландыруу чыргы янганлыгын байкаганда алды менен дарыхал сүрөтүн астылтып автомобилдин ысык шамал системасын ичип шамал мыктарын эң жогору чеки таңшап иллик шамалдын мотор ысыктыгын таркытыш ролун пайдаланыш керек. Ошондойло бейхатар орунду тепип автомобилди чатып токтотуш лаган болуш катарлык мотордунки муим запчастарынын ыгыр дарежеде бузулуп кетиштен сакланыш үчүн давамдык мажбурий айдамасы керек. Автомобилди токтоткандан кийин дарыхал отун өчүрмөстүк. Моторну бир мезгил аста сүрөт айландырып, давамдык ысыктык таркытыш. Ошондойло мотор бөлүмүсүнүнки капкын эчеп, ысыктык таркытыш үнүмүнү жогору көтөрүш керек. Мотор температурасы жогору алатта суу сандыгы капкын ачмасы керек. Жогору температуралык суу суюктугунунки этилип чыгып, көйдүрүп, ярландырышынан сакланыш керек. Hem de yukarı kulaklarında da dikkat kılış gerek ama otomobil spirtke baktılar. Yukarı kısa hem de şu namı kulaktan kulakı yetken pulumuzdan tecaydıgan Molligerin Abdullah'dan anlayışlar tavsiye.
2: 2019'daki gazlık kemri kaç yıldırdı? 15 bin kadar atırdı.
0: 2019'daki gazlık kemri 15 bin kadar atırdı.
2: 2019.

0: окшойт окшогон болом.
1: Башкалардын кипин бизге деп, бул коядыбыз деген. Кане Нуртай акыбызга кыптоо.
2: Рахмат, рахмат. Биз мактап кошуп аттыңар мени, аялымдан мактамакчы эмин. Бек жасылдым жибо мактагынын атын.
0: Көзүңүз жаш алдыңызбы?
2: Мен дегенме ашы. Токтумай кулам телефон чыймай башына.
0: Туура.
1: Жыгыла кетмең жумо. Шакиржан.
2: Абыкака, кымдайда жаштыңар?
0: Жашымсыз, саламатсыз.
2: Бүгүн автобуста кетер базарынан алдыгы жоллар аван.
1: Болду.
0: Рахмат. Дагашымын, шоушумун алдыгы жоллар аван дейди азырча.
1: Салам.
2: Салам бирөзөптүктөр, салам кымдайда, салам абыкака, мушаптымга хайрлык болсун. Юнуштуру янма хахымы буңяны алды жай карапмага юнуш.
1: Рахмат. Анда кос учурларын еңилсак, Нижа Паяо деген достумуз, а? Нижа токшойду.
2: Жакшымы, Адилжан Абдиметли?
0: Жакшы, рахмат.
2: Амма, жакшымы?
1: Жакшы турупсуз.
2: Мен майтагын өрүмчү карап жолго чыккан. Мага кыйтын өрүмчү жукур сүрөт ташыны. Бектравон, бек учок. Кылмышында жакшы. Аммаларның бүген кепіне қошан қорамның үшілі өстір. Рахмет!
0: Рахмет, рахмет! Яқшы тілекілерге, яқшы сөзілерге рахмет, қош болдық. Йолдырыңыз, раван, чапырыңыз бейхатар қошалық құтылсын.
1: Сынақ!

0: Кандай класстыңыздыкилер таз окшутанмайдыга окшойт, жума бир ишти камлаштырамайдыга окшойт.
1: Канда лидерни ялгыз жолгусак койгондой эмес, ама. Чакмак күйүнө кийип алыпсыз. Караймай ярашканга депти караң адылжан сиз не?
2: Дойну келдим дейди.
1: Мушунок Дуп тумалак адылжан иним чакмак көйнүкүн белән ярышыпты, ярышыпты, ярышыпты. Яхшы көрмәсләрне дә әйтәм.
0: Рәхмәт. Голжыда 10-нчы районның алдырык юллар раван икән дейди, ә?
1: Бурун дейди. 10 нәтә ел бурун Үрүмчинең сүйүне ишкәнгем бу мәхәббәтем Үрүмчигә чыгып, мишнак китеп барды. Михрисык гүзәл Үрүмчи туса, ой иш кылып. Бу мәхәббәтем Пурсат болсо Үрүмчи качадыган бувал дейди.
0: Хош мен жагы мингана алдынан тошлуусу себеби жол жасап өтүп себептен тошлуп атат дейди, Абдо. Эне учурлар карап баса түнүгө мен бир таксиге чыгып калдым карамда, таксиге чыгып отурсам яш бала экен. Аялдын учур келди, жиддий машина эле аз. Ошол эле тыңгыл учур келип. Мындо кетини көрүп эле. Ha, xotin, xotin, gap qilgan xotin, deb qo'yib mangdi. Shuni o'ylan, birdan tirang yana uchir keldi. Yana bir ko'z yo'lda, bir ko'z veshinda. U cho'kkanmi, xat yozdigan cho'kkan deganda. Ir shopir aytayotganki, shopirlik qilayotgan ekan. Ovozliq gapqimmi?
1: To'g'ri.
0: Na chekib qo'ysa anglab mangdi. Yan xiridavoz deb xijlab qoldimi cho'kkanmi? Хатизит ушак бир монча.
1: Эл хатны көрөмөйдү
0: я. Байханды кетип барамыз, бир көз байханда, бир көз ушак хатты ажылап окуп бол маңдай эле бала. Тас калдым, экилиңе мен окуга окуп бере үлөп. Дайым кетип болуп болдулар, шахсый параң алып калсыз кызлап калмыз деп жейм атсам, окуп болуп, ваш. Э, хоттон мен пулун эвет бере үзаң чыгып эле багына жыным аппа хоттон. Амдо карсам у бала найт тирисчан бала экен.
1: Таксист,
0: таксист найт пакыз кенде. Найт муз деп турду ке пакызлыкта. Шунда өзүм пакыз тирисчан бала экен. Найт тирисчан экен. Да хотуна инде хизилчылык жазган хат окшойт. Паланны көргөнтүн билип келем док дедим о я.
1: Бир анасы көргөнбүз алайым дедим о, а?
0: Шуңа эппремсез демейди акчан билип келди деген болса. Жылдап ойлдым шуганда ханым кызлар эриңлар машина айтатканды хат язмайм да авазлык кылган болсаңлар жумо таскалы дикеп сып койгулар.
1: Амал болсун кеп тутмаңлар мындага иштин түшкө вакты сил булалар кылышын. Мерт балы келикен а ним кыласы артыкча илип убу демей Алла мен пулду итип берей деп. Ха, Мамачан лидер мына телефон номерин калдырыпты. Ошо мерхаба жолуда. Машинасын токуйок туруп калыпты. Ошо атрапта якын як ошо атрапта ки достор мен жардам кылай десеңлар, телефон номерин абатып алсак, як силер телефон номерларын абасаңлар, Мамачан лидерге абатып алсак, бир жардам кылган болсоңлар, жолду камсын ва лидер ким?
0: Эй, мен лидер жолду камсат турду балла, ма. Кайсыңлар, ма, кайсыңларнын лидери, ошо лидериң жолду кас булам да.
1: Булмайт. Э,
0: аңлашмайт те. Мен боп калмаптым, мен болган болсам. Лидер деп машинадан бир сеплам. Өйгө апырыпла. О машинаны апырып бофи кып, еңир сиестен бир машина алып апырып бирдим. Манда машина айдымайлы лидер. Сыны жолду калган манда машина айдымай. Сыны маскенбайсыз жолду кылышка. Мушта чапат атып жүрөм да. Маан айдысыла деп сиестен еңдим бизне эпл. Ишкин алып токтуп кып.
1: Аңлап атамсызмы Мухтар лидернин атырап өткүлө?
0: Мамачан.
1: Э, Мамачан лидерми э?
0: Жулан алды раван кирейди айка яй.
1: Нуртай.
3: Адылжан, ма чейчиңиздин рахты.
0: Рахулалы калды го ма адам о. Рахулалы кал. Эй, ма Чакмактын бирин айтып көйдүрүп бирейми рахнымды, пактып бурамды, суулоомму? Э, резмисин деп бирейм я.
1: Пактыкеп.
0: Нуртайга
1: пактык экенин да карасам пактыкеп болду. 100% пакты деп турду.
0: Рахбулалы калды я бу адам.
1: Жакшы көрүп калды.

0: Дабызаны алды юлла рабанга маңлыгалы мен ибасон, лекин ян ан юлга түшүп калган маңлы башка линияны таллап меңла дейди.
1: Дабызаны алды шунда рабан дейди шөкраннын учуру э. Каплан.
2: Андай ало, мархаба юлда машина токтоп калган 5000 келдик чыкканга адам болмуса. Факат амалыбыз менен барбыз жаман экен. Машага мандан ходом. Отолдорго шуну бектеп саатына таплаплар. Курус чыкканы.
0: Мау Акбаркам гонхуй мен меңиптике, мен маңдым өйдөн чыктым, мына сым боз мен отолдырып бирай дейди.
1: Сымы жок экен, Акбар гонхуй, сымы жок экен.
0: Сымы ме жок мекен?
1: Жок экен, сымы жок экен.
0: Амат жалдыдыр мында кылдыгансыз, сиз мен сымып койсоңуз оммамда деймин.
1: Усым яман ыгыр, жай эгелдейдиган нерсен машин коюп койса, орун эгелемди.
0: Жок.
1: Унда сым чыгарып коймаймыз.
0: Бактылык мен дейди, аптаным райлык мозыны алды юллар аван экен дейди. Ма XX дейди, балла бунда дейди. Кармайда чоң апашка карайдыган аял ханым лазым эди. Учурду бир жеткизип койгон болсо, ал ушундай кызмат издейдиган болсо, бир алакалашкан болсо, найт жакшы. Обдан дийишип алсак болоду.
1: Пакыз, чаккан, масулиятчан, э,
0: мышы. Орун кармайда деп учур юллапты. Мен десеңла номерди юллап берейли, э.
1: Onun için kaplan sizin telefon numarını evet koyduk. Aç telefon numarı bilen bir alakalı şeytan edik ki de.
0: 157'de 0990-523-4 523-4 O sanken o. Yo uçi lingju julin yor sensi. 157'de 0990-523-4
1: Ondan sonra ot yüreğinin avazı kuşurunu koyalım. Uzun buket ot yüreği siz katlaşmalı.
3: Güzel aşı liderin ağa, cümleten gitsem, sinirle teyyar, maşini teyyar, cümleten bağı hemen dokunuş dokunuşta.
1: Aşı mı doğru değil?
3: Zaten tatlı ya lider.
0: Lider mi yolda kayıp kalamdı dedi.
1: Памыр жатизенде 10 дек машина ба дейди ибо атша бу атүштүки памыр жатизенин кеп экен э.
0: Мен чоң жолдор аван дейди. Мен тая мен сынба дейди го Акбар кам гонхой.
1: Анда сиздин бир алакалышыңа кын кайсыңа якын колайлык болсоңла эбет койдум. Жима?
0: Ага Акбар кам басылы болду ке. Сымымы баке 20 мүнт берип булма дейди.
1: Бу адам
0: саклап тура алансыз Мамет жалы дер.
1: Саклайды.
0: 20 мүнт. Мақұл деп

0: Ван ее че каган таксил нимит шамал тут боран ке крем да айлы машилым кира кылыңдысы.
1: Силер үчүн опоздук таратку урулурдун таркыган хабар болса, деп аңлысаңлар, ишенсаңлар, пайдалансаңлар болду. Биз жеткизүбүз, эн башка тараткуларды жеткизүлүдү. Жума şu тараткуларга ишенсаңлар болду.
0: Мейли канда ним болса, авал биз ушу урган тирэп көнфаңдын учурлары болса, анда аңлап мында иш керек түшүнөйлү достор. Ламда
1: Шиюнун алды шундай рабан экен,

0: азыраклы үстүгү мансаалы булудаш уйгон чамылан хужан жоошиндин жыгын марказынын отурук жолу барго. Ошол үстүгү бир 3 км мансаалын барсыла. Ошо аша тараптыкы машинанын токтош орлорго токтосаңлымы булуда. Үстүгү азырак мансаалы пияда мансаалы бара алайсыңар. Балдырак берип, э? Белет деп болдум, так казабыз э деди күгө мана. Нургун досуңуз белет деп болду, э? Алал оңшук ала алган болсо, Алла мубарак болсо, иш кылып белет деп кылса.
1: Таза ашо. Медет берип, э, нах мейданда.
0: Туура.
1: Учурлан бек жакшы жеткиздиңлар, жакшы пайдаландыкчумо, машина токтотуш орны яки кандай бериш орулары дегенде учурлан бек жакшы жеткиздиңлар деген учурлан тапшырып алдык, э?
0: Анда биз эне ушу ар кайсы райондордун аммий катнаш нукталарын сал туруп элан кылабыз. Эмне бек тепсил көмөкчү болсоңлар, улуму чечоожиң деген ушу Вейшинбингде кирсеңлерме. Аптузлардын ар кайсы райондордун нанадын маңдоо аптузлачу махсус линия урлаштырды, 7 линия урлаштырды. Аптузду бардыган бу көрүнмөлөргө топ мастарларга. Тиян Шанчуда абыямды дог саймачаңын тыжың бажды. Алайды сақ 8-ні етіретін қаршылар бірге ел бірге. Әне кейінді Тияша районы ене, мағы қалық өлі нәмір театрханның яндығы 3-ін жол аптоз бекітті әмеші әді.
1: Әмдәш қолыңлады ке әқлі иқтыларлық телефондың үнімлік пайдаланыған вақыт келді. Мен ашып телефондың пайдалансаңла бұлдуға шу әптілерінің қош өліп бә? Улумучи Гунжоучи тоянын вишин гунжун хосун кошуп алсылар яки Улумучи Жоужин деген гунжоун эмне вишин пинтелен кошуп алсаңлар болот да кагам учурлар аши тапсили издесаңлар. Учурларым Карапакайлы Мидун Тунлу Мидун отур жолдору шунда рабан айда ФК Абдулла дегиле бизге маш Мидун район тараптан учур берипти мана. Жакшы. Түшүкүңлар кайрылык болсун. Байнайс туруп аңлап атыман мен шунчек яктырып аңлайман дейди. Давамлык яктырып аңлаң. Ундак болса, кине Гулинин учуру Гули момоша.
2: Азыркы кудайды жол кайрылдан сезем жолга кылсын турган кена.
1: Болду, рахмат. Якен биринчи башлангычынын алды жолдор раван дейди. Халык жолдору шунда раван дейди Абдунун учуру. Кармай гарбы жолу көрүктүн асты кош линияда жолдор раван дейди Шөкраннын учуру. Менин кызым имтихан беретти, бекти делишип кетип атыды. Медет берип койгон болсоңлар, Адылжан менин кызым Лала дейди. Бүгүн мага тико бердик. Шон бир жиделишип кетип атыды, медет берип койгон болсоңлар деп. Кекла Адылжан Лала кызыш.
0: Дилешме алды. Дилеш өтөмсөм эне ба депчи. Басыңыз өткүтсүз. А бир пакая бир өтөмсөм эне үтөм депчи. Өткүтсүз. О үтөмсөңүз бир додоңуз ташылып атмайды сизне. Шундай мы? Я уруптылап кетмейди өткүлө. А үтөмсөңүз болду эне мен бир кытым бир Әптімәш қып, ені бәсіңіз болуды.
1: Осы ма, тәрбия имтаны да асасын. Асасын нұмыр, юқыр нұмыр ағылы болды кен ғой.
0: Шүндей ма, Лале, ұндақылсыз Лале.
1: Апыңыздадыңыз шүнда, яқшы бақты.
0: Машинығы чықып, отырып мүш кепімдейсіңіз, әліп план башлап кетін. Ат, яқшы. Мән қанда қыған, мән ашу, мәшіңі қылып-қылып, интан Элгы мен толылыгы мәшикни кылып-кылып эл 4 автомобиль жол интамысы бар го. Ошон таллайбыз эмди. Биринчи жолдун 5-нчи жолгуча. Эмди учекти биринчи жол чыкканда, экинчи жол чыкканда, үчүнчү жол чыкканда укмайбыз да. Мен тассам 5 деп чыкканда, а деп. У 5-ни түзүк мәшик кылмап экенме? Ошо кагыны мәшик кылып, жолду чыкып калса деп, жол интамыны мәшик кылып. Шуну ула Оо чыгып калса болду. Оо. Кандай кылам? Бунун абалым бош дейди мен деп. Айдап ашы жылдынсы. Укмайман да манын кейиндин неге берип кандай кайды кыйып чыгышына у жол мага намаалым болгон экен. Деп мында ичимди тыңшап кандай кылам? Ой, эй деп чыктыйга мыш а башка. Бир кеп була. Үйтәмесем, ені бейремем, көрі баған бұлайым ма елінде деп, о, интан мейданы кіріп ақмаған декен, сәттілі мәші қылып. Мұнда о, қарсам, о, 50 метрді ені бір машин меніпті дән, о, интан мұрватқан машин оқшайды, ошыны күзетіп маңдым мән кейіндің.

Чехреден татлык табасын балкып турган гүлгүнчылар. Гүлгүнчылар программасы сиздин балалык хыялыңызга, гүзел арзу-армандарыңызга чөйр болуп, сизге балалык дүйнөңүздүн өзгөчө шатлык ва кушаллыктарын эс кылдырды. Сиз аңлашты ва билишни каалайдыган мазмунлар дал гүлгүнчылар программасында.

0: Ha, мында саттык органдан тартыпны уруп мушу жардам келиси болду.
1: Болду. Анда сиз вазип ижра кылып аткан мушуң мунасабатлык дейли ала учурганбы? Мисалы ошо жукур сүрөтлүк таш жолдо автомобиль токтотуп койгон, жолоочуларды чыгарып түшөгөн дегендек мушу себептен көрүлгөн мисалы бейхатерлик мунасабатлык болгон.
0: Бак, акыбалла биздинки адатта кызмат мушарлаш кызмат кылганда учурап калат, анда абайым деп өттүк. Анда кастылык жок. Лекин мушу машинанын кайсы себептен түшкөн алга мушу жолоочулар автобусу, анда саят автобус деп да мында кичтик типтики отур типтики чоң типтики мында акыбалда көрүлгөн убактыбыз бар. Биз буну кому мушу берилген жазаны кайды боюнча тартип боюнча мушу кандай катнашканын мунасабатын аркылуу жаза берилди. Муну үстүгө биз мына айтып көп мушу ташыкка аттык мушу кызматтын кылмыз болупмун мушу саят идаралдарга берип дегендей ашына кылмыз жок токтош болмайды. Токтош тогура мушу абайым деп энди кайсыл себеби деп мушу токтоп кылыш эктималы болсо ошо жерде абайдап өткөндөк машинаны тургузуп агахландырып бүтүн бейхатерлик кулунуп болгондон кийин адамды бейхатерлик рангы өткөч бул чукум шопуну кылыш тигиштик мажбурдий деп карайбыз.
1: Болду, рахмат. Абдысакчы, биздинки бүгүнкү нах майдан аңылтышыбызды биздинки доюн супумузда бивас көз чилип берип атты. Шуңа биздинки доюн супумузга кирип биздинки мушу программабызды аңлап аткан, көрүп аткан досторубузга көптөн көп рахматыбызды билдиребиз. Бир тараптан мушу катнашка дайыр бейхатерлик билимдерин аңлагач, жана бир тараптан мушу ден заңгон жок кылышты унутуп калмаган болсоңор көптөн көп рахмат. Унда болсо биз давамлык мушу вишен супумузга досторубуздун кеге учурлар карап акайлы. Учар тор такси Нияз деген достубуз, Чидавен жанып жолдору кош келиңизде Бадавен кегиче жолдор аван дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Унун башка Варыс деген достубуз, биздин ба аңлап атабыз дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Юнген бу хой деген достубуз, мамма ба, мамма аңлап атаман дейди. Болду, көптөн көп рахмат. Эмди яны карайдыган болсок, көңүл бүтүн абликимнин авазы кучурап экен, аңлайлы. Бу достубуз кайсы жол белектерден учурланып бадыкен аңлап акайлы.
2: Onlara hidayet kazan yol sahibi bile yanıp kanmarıp yolları in sayrılan kiran cilge eden derdik.
1: Buldu, rahmet. Onun başka kaplan digen dostumuzun ki avazlı kuşçura bak ya, anlayılık.
3: Hidayet kazan yolunuz yaşın.
1: Yaşı.
3: Hatta saksiye yaşın söz. Ben daha bir meslek vatiyat sınıf sırayla kalmış. Yana poğa istersi üç kaç kıyı doğduğun çıkkında. İkinci kultura şişen karakmanlayın iş. İkinci kulturadın. Soluk karısı çantak yolunmanınız. İkinci kulturadın yanı soluk karısı an buldu. Onun masam boyuna yolla. Senin başın şoksuk bağın çıkıda. Şirada soğuk karısın doldu. De çıkıp tırvaldı ki. Yaşında adet vizyana çıkıp kalsak bu. Küçük bir yolun bu. Yani inerlesi de tipinde. Vizyana tasıp kalsak.
1: Bilal'e de olsun mu?
0: Yukurşu taşı oldu mu?
1: Taşı oldu mu? Yok bu hazır Hoca'nın gibini kaldı. Kaplan bu şu ablı sakçının ki hizmet dairesi ki münasebetlik suallar boğan bolsa diye hemen yakışı bulat diye.
0: Dostlarımızın yukurşu ettik.
1: Taşı oldu mu? Münasebetlik suallar bolsa. Şen
0: meydan. Şen şu yukurşu taşı olan ekvalını tuluk çünüp olan may ya ki bazı bir yollarını endi periklendirelim. Yani dostlarımız bolsa bu şu Doyun supusu bu uçurunu verip
1: sorsanlar oldu ucumu dostlar. Şuna kaplan biz ötüke tukayım ama sualınızın. Ahet Canba diyen dostumuzdan avazı kuçur vayken anlayın.
4: Şöbür dostlar yol sayırı yol sayırı. Ahet Canba dostumun da anlayıp da. Enimiz her bir teşkali emin olayım. Can hücür kimse. Enimiz can payısa can payısan sınmış. Bazen kumağa yemiş. Mışı. Rancavdu körü küçülek yollarsa getirelim.
1: Болду, рахмат, учурларыңызга. Учурларны яны яңылап карасам, Дайымжан деген достубуз, мен бу программаны яктырып аңлап атаман, аксуда боран чыгып топ йыгып атыды дейди. Болду, рахмат. Унун башка Шемфо деген достубуз бар экен, яна Акбар Гонхоякыбыз, ун заводунун алды раван дейди. Унун башка авазлык учурап экен, аңлайлы.
5: Сафанды жол эч чыгарган алды раван.
1: Болду, рахмат. Өмір әлі деген достымызым бай кені программын аңлап айтыпты. Болды, көптен көп рахмет, фүчіріңлағы. Яны давамлық маным үшінде қызғылық білен қатнышыңла. Мүші жүкір сүрәтлік таш жолға, мұнасыветлік таш жол бөлеклерге мұнасыветлік. Түшенмеген суалырыңла болса, білмеген елірыңла болса, мүші облыс сақчының ке бапыр үстедім пайдылынып сору байсаңла болуду. Әмді Сазчы Махмудчан деген достымыз бейхатерлікке облыс сақчы. Бейхатерлікке көз еткенде чырақ ұрып сол тарапке жол өзгерсе хата му, доғры му? Әтеген машин орлықыны бейхатер деп қарап чырақ ұрып жол өзгерсем кейіндікі машин чырақ ұрғынымны көріп қастан жол талышып хейлі кейінді меңватқан меңватқан те чырақ ұрғынымны көріп ендап чықып шындақ сәттілі лапа қаратлап кетті.

0: бізге мунасаптык жолла бамы аңлаңлар. Лагер жылгы жолу, Ванфэнг жанубы жолу, Яшин жанубы жолу, Нантан жолу, Нэншу жолу, Нэнши шимал жолу, Нэнхэ жолу, өлкө жолу 116-чы линиясы, дөөлөт жолу 312-чы линиясы. Уланбай шималы акылыш пункты. Дөөлөт жолу 216-чы линиясы. Карлыгачлык жанубы жолу өтүшүмү кереки. Сай тесвират жолу, Кызыл Таг жолу. Жанобы достук жолу. Кармай шарык көчөсү кошумча жолу. Нанху гарбы жолунун кошумча жолу. Нанху жанобы жолу. Лихва көчөсү, Шинмин жолу. Шымалы азаттык жолу. Жанобы азаттык жолу. Иттифак жолу. Мына иттифак жолун ба. Гуанхуй өтүшмү көрүки. Сай тесиратык жолу. Карлыгачлык жанобы жолу өтүшмү көрүки. Дөөлөт жолу 216-чы линиясы. Уланбай шымалы акылыш пункты. Дөөлөт жолу 312-чы линиясы. Өлкө жолу 116-чы линиясы. Нэнсэн саяат базасы шарык жолу. Нэнсэн саяат базасы гарбы жолу. Ванфэнг жаноб жолу. Лагер катарлыкларын өз ичиге алды.
1: Линия бойдыки кесишкен жол эгиздери ва жол бөлөктөрүндө автомобиль атырдынын жүрүш ахвалына асасан вакыт бөлүгү боюнча катнашка чек коюлду. Бул жолдордон өтүлгөн автомобильдер нах майдандагы катнаш сакчыларынын командалыгына бойсунуп, алдын башка жолдорду таңдап айланып маңсы болду.
0: Сәңге эс. Дәрежеден ташкыры кыска мусабыкы бөлүгүдөгү ратка тургузуш мусабыкасы өткөрүлгөн мезгилде, яны 5-нчы айдын 16-нчы күнү жума бу. Баянкысы 5-нчы айдын 15-нчы күнү дедик. 5-нчы айдын 16-нчы күнү мусабыкы жол бөлөктөрүндө катнашка вакыттык чек коюлду. Мусабыкы мусабысы Ванфэнг жанубы жолу, Нэнсэн саяат базасы гарбы жолу, Нэнсэн саяат базасы шарык жолу, Шушуй жолу, Үрүмчи Шушугу линиясы. Мусабыкы бөлүгү Мио Эрго 8-нчы атырты ултуралашыш нуктусунун гарбы шымал тарапынан башталып, Келкин сүйүнү башташ өстөнү. Өлкөлү 116-чы линиясы. Гарбы кысым курулушу кум майданы. Өлкөлү 103-чы линиясынын гарбы Жинан акылыш пунктунун жанобы. Дөөлөт жолу 30-чы линиясынын линиясы Лияюнган коргос жогору сурак ташылынын жанобы. Лаусу дыйканчылык майданы. Өлкөлү 116-чы линиясын өтүп, Чинюан махалысынын шаркы шимал тарапында акырлашты. Мусабыкы мезгилде юкыркы жол белектери ва атраптыкы туташ жолдорда жамият автомобилдери ва пиядалардын жол жүрүшү жана кесип өтүшү чектелинди. Соң аятта өгүн 2 күн ичинде амал болсо юкурду тылгы илинген жол белектерди меңиш туура келсе өзүбүздүнкү жүрүш линияларыбызды сал алдын ала балдырак таллайлы баланды.
1: Онда хосы аңлыгычылар бу учурунун аңлыдыңлар айына дамлык учур берип катнашсаңлар болууда. Вейшин салонумуз Синжан 1074.
0: Хошин ултурак районунун алдыны машиналар көбүрөөк тейди абдо.
1: Нурунов учури. Болду.
0: Сагламлык жолдума 2 машина турулап, жолдор тослоп кетти. Кызыл чырак. Чырактымы өтөмөйбөтмөз дейди жумай. Эй.
1: Азыр мал Конхуалиңнын Шихун жолу өтүшүм көрүгүдө машиналарды айтып көп деген учурун үйүп жан берипти.
0: Катнаш радиосун ызчылаңлар төшүлүп тапты гана. Давамлык турду аңлажымы? Иш орунда аңлатты. Биз абат кагышманды ба аңлыгычыбыз акылдан караганда. Рахмат.
1: Шунда да эке.
0: Кашка хан базар алдынын явак чырагды машинжик дикат кылмай алдайды сыздыкчан.
1: Макул. Яны каплан уфчури.
2: Акама тоону халинде янымды шо, нафа жанва көтүрөт маңдагалда ма болсел уш деп кылды кеме жолдо.
1: Болду. Мерген.
3: Саламдар мен яттык жетем болган мишо хәри тот жол хәр бирите, ма карлыга иш жол менен чан контракт жолла, шичи контракт жолла хам койшуниш тураган экен.
0: Болду.
3: Шичи дыган аз калдыңла, бек кошуп кеттерсе, ая жалыныса.
0: Ая кая кая анда дима.
1: Исимиз жок кушлар, исимиз өсөп.
0: Сиз эмес
1: мисиз? Шундай ма?
0: Бос узурак иштеген болсак деп атабыз азыр. Эй кыяйы.
2: Мал беш азырым бар алган кени, сиярлар дыктыр экен.
0: Болду рахмат, а.
1: Табазан алдыдан иттифак көрүккө карап маңганда машиналар бек көп азыраак тосулуш ба дейди шукран э.
0: Гүлленген ясык дейди Беймир балла докторханасынан алдыдан машина ажайып көп мысылдап минип атабыз дейди мына.
1: Макул.
0: Каплан.
2: Акама тоону халинде янымды шо нафа жанга көтүрөт маңдагалда ма болсел уш деп кылды кеме жолдору боюнча.
0: Макул. Алтака сиз мусабыка катнашмадыңызмы дейди э мен. Эч чоңланып катнаштырмайды экен азыр. Анын кейиндин ал автомобилин таза өлчөмдүк болмодучу 20 жыл токтоп калган автомобилдер катнашылбайт экен дегендек.

Алды билан мабу учурлаг бир карып өтөйлү. Зөхрө, анын деген Сахар Булбулы катарлык досторубуз яктырып аңлашык даяр болгон өзүнүн көңүл сөздөрүн калдырыпты. Ондон башка Булбул Куя катарлык досторубуз менен яктырып аңлашык даяр болгон көңүл сөздөрүн калдырыпты. Достор, андак болсо мазмунларыбызды баштап кетели. Юк автомобили үстөнгө түшүп кетип, шопор автомобиль ичинде капсылып калганда, Аралдагы сакчы жардамчылары үстөнгө сакырап түшүп, шопорну куткузду. 5-нчи айнын 8-нчи күнү саат 15:40 мүнөт өткөндө Биңтуан 1-ши Арал шаары Жинюнчан Бозяр өзлөштүрүш райондук коңган идарасы Шин Жиңзи сакчыканасы бир чоң типтеги жүк автомобилинин өлкө жолу 649-нчи линиясы бойундагы калбият үстөнгө түшүп кеткенлиги туурасындагы маалыматты тапшырып алды. Сакчыкандагы халык сакчылары ва сакчы жардамчылары 2-нчи түбән катнаш башкаруу отура атырдыгы катнаш сакчылары менен бирге тез суратта нах майданга жетип келди. Шенжеңзи сакчыканасынын башлыгы атратны башлап, кыргак боюга этилип берип, шопор техча капын кидимо дегенече шакли өзгөрүп кеткен жүк автомобилинин капынкисинин деризисинен шопорнун магдурсуз алда гува айнекни уруп атканлыгын көрүп, дархал адамды куткузайлы деди. Мен суу үзүшкө майыр, мен түшөй. О, автомобиль ишигин ачамай калыптыр, деди сакчы жардамчысы Юан Бин. Ва дархал куткузуу чамбырын такап, о, аргамчыны белиге чигип, үстөнгө секирди. Юан Бин майдасыга чикелдиган сууну кечип, жүк автомобилга эң тез суратта жакынлашты. О, автомобиль ишигинин туткучун чиң тутуп, күчөп тартты. Лекин автомобиль ишигини мидырлаткылы болмады. Юан Бин шопорнун чырайынын татырып кеткенлиги, аракеттеринин мутазы кулайшмайып атканлыгын көрдү. Эникке шопор ярылып, магдурсузланып кеткен эди. Элеме жакшы унун асуучу жайды болгочка нормал пикир алды.

Алатаудагы халык сакчылары ярым жолда кыйын ахвалда калган ишке велосипедлик саяатчыга жардам кылып, уланы кыйынчылыктан кутулдурду. 5-нчы айның 13-нчы күнү Алатау шаарында күчлүк боран чыгып, сырткы чыгышка зор таасир көрсөттү. Ишке велосипед миниш аваскары Билог эгиси чөйчөккө бериш жолунда кетип өтүп, Лунгюан шамал электр гонган текшериш пунктуна келгенде, күчлүк боран себебинен давамдык маңгамай жолду токтоп калышка мажбур болду. Вазипе жара кылып аткан халык сакчылары буну байкагандан кийин ишкерлерни вактыда ысык тамак, кайнак суу менен таминлап, уланын согуктуки аргынлыгын пасайтышка жардам берди. Сакчылар бундай бороонлук аба ырайында давамдык велосипед миниш катарынын бир кадар жогору экенин көз тутуп, сакчы автомобили менен бу ишке велосипед миниш аваскары Билог эгисини шаар райондогу бехатар жайга апарып дам алдырды. Халык сакчылары илликтик жеткизүүчү аракет аркылуу амынын тынч аман сапарга чыгышына капалаттык кылды. Достлар, төвөндө Аптоном районубуздагы 16 шаарынын келгиси 24 саатка барайдын алдын маалымат аңылтыбыз. Өрүмчүдө азыраак ямгыр ягды, температура 8-ден 16°C. Алтайда азыраак ямгыр ягды, температура 7-ден 13°C. Чөйчөктө азыраак ямгыр ягды, температура 6-ден 17°C. Кулжада аба очук, температура 9-ден 22°C. Бордолада отурхал ямгыр ягды, температура 10-ден 20°C. Кармайда азыраак ямгыр ягды, температура 11-ден 19°C. Көйтөндө азыраак ямгыр ягып, кийин отурхал ямгырга өзгөрдү, температура 9-ден 20°C. Шейханзада азыраак ямгыр ягды, температура 10-ден 19°C. Санжада азыраак ямгыр ягды, температура 11-ден 20°C. Кумылда аба туттук, температура 11-ден 26°C. Турпанда аба булуттук, температура 20-ден 30°C. Корлода азыраак ямгыр ягды, температура 11-ден 23°C. Аксуда ава булуттук болуп, кийин ачылды, температура 13-ден 28°C. Атышта ава ачык болуп, кийин булуттунду, температура 13-ден 27°C. Кашкада ава булуттук, температура 14-ден 27°C. Хотанда ава булуттук, температура 15-ден 26°C. Өрүмчүдө азыраак ямгыр ягды, температура 8-ден 16°C. Аба ырайынын маалыматын алдык.